hallo heli halla heli halla halla hallo heli hallo heli heli halla halla hallo heli halla heli halla halla hallo heli hallo heli heli bambe hey ya heli hallo halla hallo heli hallo heli heli bambe hey ya heli hallo halla hallo heli hallo heli heli bambe hallo pidi hyppää hallo pidi hyppää hallo pidi hyppää hallo pidi hyppää hallo pidi hyppää.